0: Tering kira ni di nye kya dambi. Nga rang sangma ngon xin yin kusun za, kis kari nye kato xin yin da. Kini ni ga ge qiyol gab yub ni ha gu yu. Yin ne qiyue tan da samar yao deng yu chi ya.
1: Nye gu to ba. Kaza gu gu chun ne gu yin.
2: Nye gu to ba.
0: Yong a. Qian neng a chuyo shun ya yu. Kini nyue a. Lo ji neng cui le. Neng mi kar xie ne xie ri. Jia mi rang ge. Qiyue ga ro yin dong da qia yu ma da. Lo ji neng cui le. Han dong rang ge qiyue le yao qie ma qie. Nye tong gu ji la. Jia mi ge tong gu ji. Kini dang yong qie zhen zui qi yu ji.
1: Nye dian ne neng da yong mo du.
2: Nai nang dam du.
0: Qian tan de ne guo zu yin da.
3: Ran ge lu bu du, luo ji ka jie suan ka xie.
0: Ni ran san qi yu da. Ran ge wo gu qian mu sun.
3: Du shi de du, da ta xi xin da ke min du. Zuo di
0: ka jie du.
3: Ran ge tu zu dao zu tong dan ni yong ma shi bie. Luo ji ze, ngai luo xie zu da.
0: Ale, ta si de rana ma zhe le ngam zhe ting zhe yu ri. Qian ni han dong ge dan ji ge si le.
3: Mo go mo go. Luo ji yin ni yin bu shi. Kanda ngan na ma zhe si men ma shi.
0: Sam du san ji ji. Niam di du yong go da.